Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Večeras u operi na Trećem. U izvedbi iz Njujorške Metropolitan opere. Evgenij Onjegin Petra Iljića Čajkovskog. Nakon hvaljenog debija u Met operi 2024. u Puccinijevoj Madame Butterfly, sopranistica Asmik Grigorijan vraća se u Met kao Tatjana, zaljubljena mlada junakinja u strastvenoj opernoj adaptaciji Puškinova romana. Bariton Jurij Samojlov tumači Urbanog Onjegina, koji prekasno shvaća svoju naklonost prema njoj

0: Franka Desio iz antifašističke mreže.
1: Pružimo otpor rastućoj fašizaciji koju vidimo u svim slojevima društva, posebice unazad zadnjih godinu dana. Tako da ove godine biti prisutan na Tanjanskim krestovima znači aktivno zauzeti